0: slutt, jeg mener det, det dritflaut.
1: Hva som flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
0: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
0: Nei.
1: 6-7.
0: Å, herregud.
1: Yeah.
0: Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på det?
0: Nei.
2: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.